testimony ye ya dance die chere se urade abasa ye nioma kesia kesia odo fo mi no mie no ni urade ye ne busumi we ye e ba wie ye nei ibie dia dance ye se wo nyame wo ho so obi ka se nyame ni ho a wo boa.